0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». Сьогодні мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
0: Реклама. Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно-Доміно».
0: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно-Доміно».

0: таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Сьогодні говоримо про Зарічне. Це селище на лівому березі річки Стир. Саме у Зарічному були виявлені залишки давньоруських поселень і ранньослов'янські могильники, що підтверджує давнє заселення краю. Перші письмові згадки про Зарічне сягають 1480 року. До 1946 селище називалося Погост Зарічний.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема.

0: є в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Сьогодні говоримо про Зарічне. Це селище на лівому березі річки Стир. Саме у Зарічному були виявлені залишки давньоруських поселень і ранньослов'янські могильники, що підтверджує давнє заселення краю. Перші письмові згадки про Зарічне сягають 1480 року. До 1946 селище називалося Погост Зарічний.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
0: Реклама. Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
0: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
1: Живіть щасливо на Щасливому в районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
0: У вашій майбутній оселі вже є все: від розетки до котла.
1: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
0: ЖК на Щасливому 097 30 29 600.
2: Працюємо з державними програмами. Є оселя та є відновлення.
3: Якщо ваша мрія відкрити кав'ярню або ресторан,
4: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
3: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
4: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
3: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
5: Не думай про погоду, думай про комфорт.
0: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
5: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
6: Замовляй свій за номером 067-292-29.
0: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
7: Підключи якість, обирай «Кампус».
8: «Кампус Нетворкс» – високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
7: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-02-44 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
8: «Кампус Нетворкс» – мережа цифрових рішень.
9: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
10: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
11: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
12: Зупинись, тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію, в готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом, для життя, для бізнесу, для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
13: Що
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті, на вайбер-сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та

0: Канделома – невеликий наріст на шкірних та сизових оболонках, причиною якого є вірус папіломи людини. Існує понад 200 видів вірусу папіломи людини. Одні з них нешкідливі, інші – небезпечні. Запустити прояв гострих канделом можуть стрес, незахищений інтим, вагітність, прийом гормональних препаратів і загальне падіння імунітету. У таких випадках з'являється свербіж, почервоніння, утворення щільних ділянок. Згодом нарости збільшуються і їх кількість збільшується також, а свербіж стає сильнішим. Канделоми легко виявляються при рутинному гінекологічному огляді. Є й спеціальні лабораторні дослідження. Щодо лікування, то тут, звісно, потрібна думка фахівця Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67. Це реклама.
1: Сфера FM.

зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098-002-3897 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.

0: прокинулись, і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098-080-67-67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067-607-0033.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
3: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
3: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.

0: готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
1: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
3: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
2: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
3: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
2: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
4: Реклама 097-645-66-98.
1: Ви слухаєте Радіосфера.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко. Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За даними Офісу Генерального прокурора, станом на червень 2026 року внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло 707 дітей. Ще понад 2500 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ці дані не є остаточними, адже для встановлення точної кількості постраждалих неможливе через активні бойові дії та тимчасову окупацію територій. На Рівненщині триває підготовка до обласного етапу гри «Сокіл». За словами першого заступника начальника Рівненської ОДА Сергія Подоліна, цьогоріч у громадах області до першого етапу гри долучилося 159 роїв із понад 1500 учасників. А вже незабаром на обласному рівні змагатиметься 31 рій. Це понад 300 дітей та молоді. На Хріницькому водосховищі на Рівненщині виявили двох чоловіків, які рибалили сітками під час нерестової заборони. За даними рибоохоронців, вони виловили 39 рибин різних видів, а сума збитків, завданих рибному господарству, перевищила 80 тисяч гривень. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження. На Київщині триває ліквідація пожежі на об'єкті інфраструктури, спричиненою атакою безпілотників. В ніч на 4 червня росіяни здійснили чергову атаку на промисловий об'єкт Бориспільщини. Поранень зазнав працівник підприємства, йому надали медичну допомогу. У Франції взяли під варту капітана тіньового танкера Російської Федерації «Тагор». Затриманому загрожує до 1 року ув'язнення та штраф у розмірі 150 тисяч євро. Підсанкційне судно затримали французькі військово-морські сили в Атлантичному океані вранці 31 травня за підтримки Великої Британії. Танкер підозрюється у використанні фальшивого прав. Говоримо про ціни на пальне фальшивого прав.
0: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривня 80 копійок, 95-й – 73,80. Дизельне пальне – 82 гривні 80 копійок за літр, газ – 44,99. «Олас» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні упродовж дня на Рівненщині буде мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ, подекуди гроза, подекуди місцями слабкий град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20. Температура повітря від 20 до 25 градусів тепла.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: Добре, за то, що стало.
1: 9-1-1.
2: 8:10, і у нас є повідомлення для водіїв. Сьогодні впродовж дня на Кавказькій також буде ускладнений рух, зважаючи на проведення дорожніх робіт. Будьте, будь ласка, уважні, де б ви не їхали, і зважайте на те, що сьогодні впродовж дня на Кавказькій відбуватимуться дорожні роботи, що буде ускладнювати рух.
1: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 9-1-1.

0: здається, кіт Патрік. А це правда, що у рибок дуже погана пам'ять?
1: Ні, це неправда. Наукові дослідження доводять, що пам'ять у рибок чудова. Замість легендарних 3 секунд, більшість риб, зокрема й золоті, можуть пам'ятати тижнями, місяцями і навіть роками. Риби добре запам'ятовують маршрути, годівниці і навіть можуть проходити складні лабіринти, пам'ятаючи завдання місяцями. Вони здатні розрізняти інших риб, пам'ятати сусідів по акваріуму та навіть уникати небезпечних рибальських сіток, пам'ятаючи цей досвід. І вони точно пам'ятають, хто і чим їх годує. Якісний корм для своїх рибок купуйте у мережі зоомагазинів «Нашим друзям» і для інших улюбленців також, бо у мережі «Нашим друзям» дбають про усіх наших вихованців. Реклама. Сфера FM.

0: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В Хеппі Парку разом з нами щастям заряджайся.
1: Дитячий розважальний центр Хеппі Парк, що в ТРЦ Хеппі Мол. Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. Хеппі Парк, вулиця Сергія Бачинського, 5.
0: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 59-78-82, видана з України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
5: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
4: І як завжди, великий асортимент популярних кормів.
5: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
4: Нашим друзям улюблений магазин ваших хвостиків. Підключи якість, обирай Campus.
6: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
4: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
6: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
7: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
8: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
9: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
10: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
11: «9.1.1» – програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050-172-102-2. Спонсор проєкту 9.1.1 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
12: Реклама 097

0: цього і за те, що сталося.
1: 911.
2: По-перше, тривога. Оголошено тривогу, хто не чув. А по-друге, аварія сталася біля географії. Будьте уважні.
1: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 911.
3: Сфера FM.

0: Автофан.
1: Компанія Hyundai спочатку займалася будівництвом, але як же сталося, що під цим брендом почали випускати автомобілі? Засновник Hyundai Чон Джу Йон був людиною з дуже великими амбіціями. Після успіху в будівництві він вирішив, що Південна Корея повинна не лише будувати дороги й заводи, а й виробляти власні автомобілі. У 60-х роках економіка Південної Кореї стрімко розвивалася. Уряд підтримував великі компанії, які могли освоювати нові галузі промисловості. Так виникли великі бізнес-групи, які працювали одразу в багатьох сферах – будівництві, суднобудуванні, електроніці, фінансах і автомобільному бізнесі. Спочатку компанія Hyundai не створювала власні машини, а збирала автомобілі Ford за ліцензією. Лише згодом з'явився Hyundai Pony – перший корейський автомобіль власного виробництва.
0: Автофан. Сфера FM.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова
3: родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
5: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
6: Запис за телефоном 098-080-67-67.
4: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
9: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
8: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
9: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
8: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
10: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
11: Дай мені трохи курочки.
12: Не дам.
11: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
12: Ні.
11: Дай хоч половинку.
13: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
14: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
13: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
14: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21 є.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9:01 у студії Яна Мельниченко. 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За інформацією Офісу Генерального прокурора, станом на червень цього року від початку повномасштабного вторгнення загинули щонайменше 707 українських дітей. Понад 2,5 тисячі неповнолітніх зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Водночас ці цифри не є остаточними. Через триваючі бойові дії та тимчасову окупацію частини українських територій встановити точну кількість загиблих і постраждалих дітей наразі неможливо. День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, є нагадуванням про найболючішу ціну війни та необхідність

0: це з автомобільною трасою Рівне-Луцьк. Реалізація проєкту стартувала у 2019 році, проте через повномасштабне вторгнення роботи були тимчасово зупинені. Голова Рівненської ОДА Олександр Коваль наголосив, що відкриття об'їзної дороги дозволить значно розвантажити центральні вулиці міста та покращити транспортне сполучення у регіоні. Загальна вартість будівництва об'єкта становила 2 мільярди гривень. На Рівненщині посилили контроль за холерою. Це необхідно, адже влітку зростає ризик виникнення гострих кишкових інфекцій. Фахівці проведуть відбір та дослідження проб води з відкритих водойм в місцях масового купання населення. Минулого року було проведено 427 таких досліджень. Токсигенні штами холери були не виявлені. Росіяни атакували Україну балістичною ракетою та 293 безпілотниками різних типів. Протиповітряна оборона знешкодила 264 дрони. Ракета та 24 безпілотники влучили в 11 місцях, що на 12 локаціях впали уламки. Що відомо наразі? На Київщині у Бориспільському районі постраждав чоловік та спалахнула пожежа. На Дніпропетровщині росіяни вдарили по Павлограду, спалахнули багатоповерхівка та автомобілі. На Одещині через удари дронів спалахнула пожежа. Її вдалося ліквідувати. Було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Держштаб Сполучених Штатів Америки заявив, що Ізраїль і Ліван оголосили про припинення вогню. Як пише CNN, домовленість залежить від припинення обстрілів з боку Хезболи і виведення її військових з півдня Лівану. У Америці також вказують на те, що всі сторони засудили напади Ірану на країни регіону.
1: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
0: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,80, дизельне пальне – 82 гривні 80 копійок за літр, газ – 44,99. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
0: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні упродовж дня на Рівненщині очікується мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ, гроза, подекуди слабкий град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20. Температура повітря впродовж дня буде коливатися в межах від 20 до 25 градусів тепла.

0: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
1: Хеппі Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
0: Телефонуйте 097-00-55-15.
2: Клас енергоша активності сіє. Зумітка клумер, РБ 12-58-41-48-58 від 20-08-08-24.
1: Хеппі Стріт! Стріт! Не думай про погоду, думай про комфорт.
3: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
4: Замовляй свій за номером 067-292-29.
3: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
5: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Ліцензія номер 597882 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
8: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя.
9: Працюємо без вихідних.
8: Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
1: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
10: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
1: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
10: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
1: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Підключи якість. Обирай кампус.
11: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
1: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
11: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
12: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
13: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
14: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
15: Зупинись, тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію, в готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом, для життя, для бізнесу, для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.

0: добре, за торт стало.
1: 911.
2: Нагадуємо, що на об'їзній біля географії сталася велика аварія за участю двох вантажівок. Рух ускладнений. Будьте, будь ласка, уважні. Об'їзна біля географії, велика ДТП.
1: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 911.

0: Реклама. Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Реклама. 097-645-66-98.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».
2: Це

Панделома – невеликий наріст на шкірних та сизових оболонках, причиною якого є вірус папіломи людини. Існує понад 200 видів вірусу папіломи людини. Одні з них нешкідливі, інші – небезпечні. Запустити прояв гострих кандилом можуть стрес, незахищений інтим, вагітність, прийом гормональних препаратів і загальне падіння імунітету. У таких випадках з'являється свербіж, почервоніння, утворення щільних ділянок. Згодом нарости збільшуються і їх кількість збільшується також, а свербіж стає сильнішим. Кандиломи легко виявляються при рутинному гінекологічному огляді. Є й спеціальні лабораторні дослідження. Щодо лікування, то тут, звісно, потрібна думка фахівця Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67. Це реклама.

5 000 гривень, прибиральників території 18 000, вантажників 15 000 гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098-002-3897 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
4: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
3: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
4: Салон «Атіта». Місто Рівне. Вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
3: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
5: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгової марки «Гостинчик».
6: Щобудня слухайте уважно ранкове шоу, відповідайте на питання та виграйте.

0: Вітайте! Багато морозива! Розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Дай мені трохи курочки.
2: Не дам.
1: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
2: Ні.
1: Дай хоч половинку.
0: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
3: Поло – певно найсмачніша доставка страус-мангалу у Рівному.
0: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
3: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.

0: ранок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:10 у студії Яна Мельниченко. 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. День вшанування пам'яті дітей є нагадуванням про найболючішу ціну війни та необхідність зберігати пам'ять про кожну дитину, чиє життя було передчасно обірване. Фермери області можуть отримати до 1 мільйона гривень безвідсоткового кредиту. За словами заступника начальника Рівненської ОДА Олександра Кохана, ДАР розпочав прийом заявок на фінансову підтримку для розвитку виробництва та диверсифікації діяльності. До 1 мільйона гривень безвідсоткового кредиту терміном до 5 років можуть отримати фермерські господарства, зокрема сімейні ферми без статусу юридичної особи. Серед обов'язкових умов – відсутність заборгованості, процедур банкрутства, санкцій та діяльності на тимчасово окупованих територіях. У Верховній Раді України пропонують зменшити кількість обов'язкових предметів національного мультипредметного тесту, надавши учасникам можливість вирішувати самостійно, чи складати іспит із математики. Такі зміни передбачає внесення до парламенту законопроєкт, про це повідомила одна з його ініціаторок, народна депутатка Юлія Гришина. Парламентарка на головах підкомітету з питань вищої освіти пояснила, що документ передбачає зміни лише на період воєнного стану. Майбутнім абітурієнтам хочуть дозволити складати два обов'язкових предмети – українську мову та історію України, а також один на вибір. До останніх віднесуть і математику. Володимир Зеленський заявив, що готовий до прямих переговорів із Володимиром Путіним. За його словами, Київ дуже довго очікує на візит представників Трампа, бо зараз для Сполучених Штатів Америки головним питанням є війна в Ірані, а не в Україні. Тож він готовий зустрітися з російським лідером, щоб завершити цю війну, аніж чекати в черзі, поки всі закінчать усі конфлікти у всьому світі. Угорщина зняла 17-місячне вето на вступ України до ЄС. Це дозволить відкрити перший переговорний кластер про вступ України та Молдови до ЄС протягом 11 днів, тобто до 15 червня включно. Нагадаємо, що наприкінці 2023 року ЄС дозволив почати переговори про вступ, які формально стартували у 2024-му. Однак процес сповільнився через позицію тодішнього прем'єра, міністра Угорщини Віктора Орбана, який блокував відкрите переговорних кластерів.
0: На Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,80, дизельне пальне – 82 гривні 80 копійок за літр, газ – 44,99. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні до кінця дня на Рівненщині очікується мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ, гроза, подекуди слабкий град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
0: Реклама. Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
0: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
3: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: Реклама.
1: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
0: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
3: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя.
4: Працюємо без вихідних.
3: Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
5: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
6: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
5: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
6: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
5: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
7: Що
6: сталося? 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті, на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
8: Реклама.

0: це кіт Патрік. А це правда, що у рибок дуже погана пам'ять?
1: Ні, це неправда. Наукові дослідження доводять, що пам'ять у рибок чудова. Замість легендарних 3 секунд, більшість риб, зокрема й золоті, можуть пам'ятати тижнями, місяцями і навіть роками. Риби добре запам'ятовують маршрути, годівниці і навіть можуть проходити складні лабіринти, пам'ятаючи завдання місяцями. Вони здатні розрізняти інших риб, пам'ятати сусідів по акваріуму та навіть уникати небезпечних рибальських сіток, пам'ятаючи цей досвід. І вони точно пам'ятають, хто і чим їх годує. Якісний корм для своїх рибок купуйте у мережі зоомагазинів «Нашим друзям» і для інших улюбленців також, бо у мережі «Нашим друзям» дбають про усіх наших вихованців. Реклама.
2: Сфера FM.

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
3: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
4: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
3: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
4: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098-080-67-67.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
7: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
8: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
7: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
8: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
7: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
9: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
10: Реклама. 097 645 66.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5. 11 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині зафіксували збиття повітряних цілей ворога. За словами начальника Рівненської ОДА Олександра Коваля, на Сарненщині виникли знеструмлення. Енергетики наразі працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути електропостачання до осель громадян. За попередньою інформацією, люди та і не постраждали. В області з'явились нові можливості для бізнесу. За словами заступника начальника Рівненської ОДА Олександра Кухана, запрацювала нова державна програма підтримки проєктів розподіленої генерації. Середній і великий бізнес може залучити фінансування на будівництво нових генеруючих потужностей під 10% річних. Йдеться про газопоршневі та газотурбінні установки, когенерацію, об'єкти на біомасі та біогазі, системи накопичення енергії та інші проєкти. За результатами моніторингу омбудсмена, 93% із майже тисячі перевірених укриттів мають недоліки. І лише до 80% не було жодних зауважень. Найчастіше незадовільний стан приміщень фіксували на Закарпатті. Представники Уповноваженого Верховної Ради з прав людини провели понад 1000 візитів до 991 об'єкта Фонду захисних споруд та виявили недоліки в переважній більшості із них. Омбудсмен зауважив, що у дослідженні брали участь лише ті укриття, які призначені в застосунку «Дія», як доступні для населення на всіх підконтрольних територіях України. Держсекретар Сполучених Штатів Америки Рубіо анонсував новини про допомогу Україні у розмірі 400 мільйонів доларів, затверджених Конгресом. Також член Палати представників Сполучених Штатів Америки від Республіканської партії Дон Бейкон повідомив, що Палата проголосувала за продовження законопроекту The Ukraine Support Act, що передбачає нову військову допомогу Україні та санкції проти Росії.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,80, дизельне пальне – 82 гривні 80 копійок за літр, газ – 44,99. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні у Рівному та області до кінця дня буде переважати мінлива хмарність. Можливий короткочасний дощ, подекуди гроза та слабкий град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20. Температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Підключи якість. Обирай Campus.
1: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
0: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-02-44 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
1: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
2: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
3: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
2: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб, кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
3: База «Два вовки» – Рівному на князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
4: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
5: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-670. 51-44-44. Здорова родина. Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.

0: Автофан.
1: Компанія Hyundai спочатку займалася будівництвом, але як же сталося, що під цим брендом почали випускати автомобілі? Засновник Hyundai Чон Джу Йон був людиною з дуже великими амбіціями. Після успіху в будівництві він вирішив, що Південна Корея повинна не лише будувати дороги й заводи, а й виробляти власні автомобілі. У 60-х роках економіка Південної Кореї стрімко розвивалася. Уряд підтримував великі компанії, які могли освоювати нові галузі промисловості. Так виникли великі бізнес-групи, певні, які працювали одразу у багатьох сферах – будівництві, суднобудуванні, електроніці, фінансах і автомобільному бізнесі. Спочатку компанія Hyundai не створювала власні машини, а збирала автомобілі Ford за ліцензією. Лише згодом з'явився Hyundai Pony – перший корейський автомобіль власного виробництва. Автофа.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський». Територія тиші, спокою та релаксу.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 12.01 у студії Яна Мельниченко. 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За інформацією Офісу Генерального прокурора, станом на червень цього року від початку повномасштабного вторгнення загинуло щонайменше 707 українських дітей. Водночас ці цифри не є остаточними через триваючі бойові дії та тимчасову окупацію частини українських територій. Встановити точну кількість загиблих та постраждалих дітей наразі неможливо. День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, є нагадуванням про найболючішу ціну війни та необхідність зберігати пам'ять про кожну дитину, чиє життя було передчасно обірване. У Рівному оперативники викрили крадія велосипедів. Працівники поліції встановили, що 23-річний фігурант протягом тижня поцупив 5 велосипедів. Два були пристебнуті, а решта стояли у вільному доступі у під'їздах. Усі він здав до ломбарду, а вилучені кошти витратив на власні потреби. Унаслідок обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівських областях наразі тимчасово залишаються без електропостачання. На Сумщині поранений також енергетик. Про це повідомили у Міністерстві енергетики України. У Чехії поліція виявила, що митрополит Російської православної церкви Іларіон, якого нещодавно затримали з речовиною білого кольору, перевозив саме кокаїн. Зараз він перебуває у Москві. Митрополита затримали біля Праги через заяву, яка надійшла до поліції електронною поштою. Під час обшуків автомобіля у нього знайшли 3 мішечки з білим порошком. Іларіона відпустили через 2 дні після затримання, а експертиза підтвердила, що це був кокаїн.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 71 гривню 80 копійок, 95-й – 73,80, дизельне пальне за літр – 82 гривні 80 копійок, газ – 44,99. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні у Рівному та області до кінця дня буде зберігатися мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ, гроза, подекуди слабкий град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20. Температура повітря упродовж дня буде коливатися у межах від 20 до 25 градусів.
0: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно

Дякую.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» Рівному на князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
3: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
4: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
3: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
4: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098-080-67-67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
6: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
5: Замовляй свій за номером 067-292-29.
1: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
7: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
8: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди

0: та новий центр.
1: «9.1.1» – програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050-172-102-2. Спонсор проєкту «9.1.1» – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та до

0: привіт! Це кіт Патрік. А це правда, що у рибок дуже погана пам'ять?
1: Ні, це неправда. Наукові дослідження доводять, що пам'ять у рибок чудова. Замість легендарних 3 секунд, більшість риб, зокрема й золоті, можуть пам'ятати тижнями, місяцями і навіть роками. Риби добре запам'ятовують маршрути, годівниці і навіть можуть проходити складні лабіринти, пам'ятаючи завдання місяцями. Вони здатні розрізняти інших риб, пам'ятати сусідів по акваріуму та навіть уникати небезпечних рибальських сіток, пам'ятаючи цей досвід. І вони точно пам'ятають, хто і чим їх годує. Якісний корм для своїх рибок купуйте у мережі зоомагазинів нашим друзям і для інших улюбленців також, бо у мережі нашим друзям дбають про усіх наших вихованців. Реклама. Сфера FM.

0: платою від 25 тисяч гривень, прибиральників території 18 тисяч, вантажників 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
2: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
2: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096 100.

0: дай мені трохи курочки.
1: Не дам.
0: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
1: Ні.
0: Дай хоч половинку.
2: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Полос. Скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
0: Поло. Певно, найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
2: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
0: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
3: Реклама.

0: Ранок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.13 у студії Даниїл Радюк. На Рівненщині прогнозують грози. За даними обласного центру з гідрометеорології, сьогодні негода очікується в Рівному та області. У регіоні встановлено перший жовтий рівень небезпеки. Жителів області закликають бути обережними, не перебувати під деревами поблизу рекламних щитів та електроопор, а також уважно стежити за прогнозами погоди. На Дубенщині знешкодили 11 боєприпасів часів Другої світової війни. Після повідомлення місцевих жителів, рятувальники виїхали до села Великі Загірці та підтвердили наявність вибухонебезпечних предметів. Загалом було виявлено та вилучено 10 артилерійських снарядів і одну мінометну міну. Усі небезпечні знахідки були знешкоджені. На Донеччині через російські обстріли загинули 5 людей. Зокрема, Краматорська Сіян атакувала 2 бомбами КАП-250 та 4 безпілотниками, вбивши 3 цивільних осіб. Ще 4 людей травмовані. По Дружківці війська РФ вдарили 5 КАПами і 5 дронами. 2 людей загинули, 3 постраждали. Пошкоджень зазнали житлові будинки, медзаклад та адмінбудівля. ЄС планує запровадити санкції проти китайських компаній, які допомагають армії РФ. Крім фірм з Піднебесної, обмеження можуть торкнутися 5 компаній з ОАЕ, 3 з Туреччини та 1 з Азербайджану. Всі вони сприяють російському судноплавству та продажу енергоносіїв. Рішення планують ухвалити 15 червня на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі у форматі міні-пакету.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 72 гривні 80 копійок, 95-й – 74,80, дизельне пальне – 82,80, газ – 44 гривні 99 копійок. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.

0: with your swim top still wet.
1: 9-1-1.
2: Нагадуємо, що на вулиці Кавказькій сьогодні ускладнений рух через дорожні роботи. Дорожні роботи на Кавказькій, рух до кінця дня буде ускладнено.
1: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 9-1-1.

0: Завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5970-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
3: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
2: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
3: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
4: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
5: Реклама 097 640

Канделома – невеликий наріст на шкірних та сизових оболонках, причиною якого є вірус папіломи людини. Існує понад 200 видів вірусу папіломи людини. Одні з них нешкідливі, інші – небезпечні. Запустити прояв гострих канделом можуть стрес, незахищений інтим, вагітність, прийом гормональних препаратів і загальне падіння імунітету. У таких випадках з'являється свербіж, почервоніння, утворення щільних ділянок. Згодом нарости збільшуються і їх кількість збільшується також, а свербіж стає сильнішим. Канделоми легко виявляються при рутинному гінекологічному огляді. Є й спеціальні лабораторні дослідження. Щодо лікування, то тут, звісно, потрібна думка фахівця Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67.

0: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
2: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
1: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
2: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067 671 44.
3: Здорова родина.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Територія тиші, спокою та релаксу.

0: Ранок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.14 у студії Даниїл Рудьок. До уваги рівнян. Обласний центр служби крові терміново потребує донорів крові. Критична є нестача всіх груп, особливо першої та третьої з негативним резусом. Компоненти потрібні і для поранених військових. Здати кров можна в будні та суботу з 8.00 до 13.30 за адресою місто Рівне, вулиця Степана Бандери, 31. У Здолбунові тимчасово заборонили купання на двох пляжах. Обмеження стосується водойми міському гідропарку та дитячого пляжу на вулиці Старомильській. За результатами досліджень, вода там наразі не відповідає санітарним нормам за мікробіологічними показниками. Водночас пляж на вулиці Заводській залишається безпечним для відпочинку. Росіяни планують збільшити частку ударів реактивними дронами до 50%, повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський. Російська армія з травня почала запускати по Україні нові реактивні ударні БПЛА «Гарант-4». Вони швидші та маневреніші за попередні версії. Росіяни створили їх як відповідь на українські дрони-перехоплювачі. З 1 липня в Україні почне діяти новий стандарт пального Е10. Це передбачає додавання до бензину до 10% біоетанолу, що є частиною переходу до європейських норм паливного ринку. Новий стандарт може додати до вартості літра бензину орієнтовно 50-70 копійок. При нинішніх цінах це менше ніж 1%, тож водії різниці майже не відчують.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Ола». Сьогодні 92-й бензин коштує 72 гривні 80 копійок, 75-й – 74,80, дизельне пальне – 82,80, газ – 44 гривні 99 копійок. «Ола» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Інеччині мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, вдень місцями град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 тепла, вдень плюс 22, плюс 27.
1: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в кіно Доміно.
3: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Це літо точно буде спекотним.
1: Реклама.

0: найголовніший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.
2: В Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» – Рівному на князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
4: Що сталося?
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті, на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
5: Реклама

0: Автофан.
1: Компанія Hyundai спочатку займалася будівництвом, але як же сталося, що під цим брендом почали випускати автомобілі? Засновник Hyundai Чон Джу Йон був людиною з дуже великими амбіціями. Після успіху в будівництві він вирішив, що Південна Корея повинна не лише будувати дороги й заводи, а й виробляти власні автомобілі. У 60-х роках економіка Південної Кореї стрімко розвивалася. Уряд підтримував великі компанії, які могли освоювати нові галузі промисловості. Так виникли великі бізнес-групи, які працювали одразу в багатьох сферах – будівництві, суднобудуванні, електроніці, фінансах і автомобільному бізнесі. Спочатку компанія Hyundai не створювала власні машини, а збирала автомобілі Ford за ліцензією. Лише згодом з'явився Hyundai Pony – перший корейський автомобіль власного виробництва. Автофа.

0: за то, що стало.
1: 911.
2: Увага, водії! ДТП на вулиці Соборній поблизу кооперативного коледжу. Рух у бік центру міста ускладнений. Нагадуємо, аварія на вулиці Соборній.
1: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 911.
3: Сфера FM.

0: район Атіта, місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096 163 83 55.
1: Атіта. Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот. Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати мороженого.

0: 35 тисяч гривень, прибиральників території 18 тисяч, вантажників 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098-002-3897 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
1: Дай мені трохи курочки.
2: Не дам.
1: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
2: Ні.
1: Дай хоч половинку.
3: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
4: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
3: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
4: 067-108-77-92.
5: Щодня з 11 до 21.
6: Реклама. 097-645-66-98.
7: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Ранок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.15 у студії Даниїл Родюк. На Рівненщині судитимуть відчима за зґвалтування неповнолітньої падчерки. Вперше вчинення злочину сталося у 2023 році, коли дівчині було 13 років. Після цього фігурант ще двічі задовільняв свої статеві потреби у січні та лютому цього року. Про злочин стало відомо у квітні після повідомлення фахівчині із соціальної роботи громади. Чоловік на той час вже був у розшуку за СЗЧ. Його затримав за кілька днів у лісі та повідомили про підозру. За зґвалтування дівчинки йому загрожує від 10 до 15 років ув'язнення. Своєї вини він не визнає. На Рівненщині в новому навчальному році до першого класу підуть понад 11 тисяч дітей. Це на 500 менше, ніж торік. Попри зменшення кількості першокласників, в області збережуть початкові школи у невеликих селах, а для підвезення учнів до більших закладів використовуватимуть майже 300 шкільних автобусів. Росія здатна застосовувати до 100 балістичних ракет на місяць, зберігаючи сталий рівень їхніх запасів. За оцінками ГУР, щомісячні темпи виробництва цих ракет залишаються на рівні 55-60 одиниць. Цього року Росія також планує поставити до 60 гіперзвукових аеробалістичних ракет «Кинджал». Шведський суд наклав арешт на російське судно «Кафа». Корабель систематично вивозив українську продукцію з окупованих територій. Щоб приховати діяльність, судно використовувало фальшиву реєстрацію. Це перший випадок в історії, коли іноземний суд затвердив арешт судна за запитом української прокуратури.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 72 гривні 80 копійок, 95-й – 74,80, дизельне пальне – 82,80, газ – 44 гривні 99 копійок. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, вдень місцями град. Вночі та вранці слабкий туман, вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 тепла, вдень плюс 22, плюс 27.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади. Соціальна

0: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В Хеппі Парку разом з нами щастям заряджайся.
1: Дитячий розважальний центр Хеппі Парк, що в ТРЦ Хеппі Мол. Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. Хеппі Парк, вулиця Сергія Бачинського, 5.
0: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
2: Раніше я постійно чула...
3: Ти що, не виспалася?
2: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
3: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
2: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
4: 098 080 67 67.
2: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
5: Ліцензія МОЗ України 726-25-2025 року.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Не думай про погоду, думай про комфорт.
8: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
7: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
9: Замовляй свій за номером 067-292-29.
8: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.

0: такий Патрік? А це правда, що у рибок дуже погана пам'ять?
1: Ні, це неправда. Наукові дослідження доводять, що пам'ять у рибок чудова. Замість легендарних 3 секунд, більшість риб, зокрема й золоті, можуть пам'ятати тижнями, місяцями і навіть роками. Риби добре запам'ятовують маршрути, годівниці і навіть можуть проходити складні лабіринти, пам'ятаючи завдання місяцями. Вони здатні розрізняти інших риб, пам'ятати сусідів по акваріуму та навіть уникати небезпечних рибальських сіток, пам'ятаючи цей досвід. І вони точно пам'ятають, хто і чим їх годує. Якісний корм для своїх рибок купуйте у мережі зоомагазинів «Нашим друзям» і для інших улюбленців також, бо у мережі «Нашим друзям» дбають про усіх наших вихованців. Реклама.

0: Реклама. Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
1: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
0: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
1: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
0: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес. Реклама. 097-645-66-98.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: Годинник поза 6.16 у студії Даниїл Родюк. У Рівному влаштують новий майданчик для вигулу собак. Він з'явиться у гідропарку. Вартість робіт становитиме майже 4,5 мільйона гривень. Об'єкт мають облаштувати до кінця липня. Слід зазначити, що в Рівному наразі є лише один майданчик для вигулу собак в мікрорайоні Ювілейний. На Прикарпатті дитина з Рівненщини

0: Вами дитина старшого шкільного віку перебувала на екскурсії в Яремчі. На сувенірному ринку вона придбала сушені мухомори та вжила їх. Невдовзі з'явилися симптоми отруєння. Лікарі екстрено транспортували пацієнта до Івано-Франківської обласної дитячої лікарні для подальшого лікування. Завдяки своєчасній медичній допомозі дитина одужала, її вже випустили додому. МАГАТЕ заявило про сильний обстріл Запорізької ТЕС. Розподільчий пристрій цього об'єкта допомагає постачати електроенергію на Запорізьку АЕС. Експерти МАГАТЕ, які перебувають на атомній станції, підтвердили, що чули звуки бойових дій та бачили невеликий дим, який підіймався з боку теплоелектростанції. Через обстріл персонал був змушений перейти в укриття. Країни ЄС розділилися через обмеження для українських чоловіків. На засіданні Ради Євросоюзу обговорюють можливе скасування тимчасового захисту для чоловіків віком від 23 до 60 років. Рішень ще не ухвалили. За обмеження Німеччина, Швеція та Польща, проти Естонія та Люксембург, які наполягають на узгодженні будь-яких змін з Києвом. Наразі захистом ЄС користуються понад 4 мільйона українців.
1: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
0: Говоримо про ціни пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 72 гривні 80 копійок, 95-й – 74,80, дизельне пальне – 82,80, газ – 44 гривні 99 копійок. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
0: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Інниччині мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, вдень місцями град. Вночі та вранці слабкий туман, вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 тепла, вдень плюс 22, плюс 27.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
2: Бронюйте місця вже.
3: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним.
1: Реклама.

0: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
1: Хеппі Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
0: Телефонуйте 097-00-55-15.
2: Клас енергоефективності сіє. Зумбіка номер 2-12-40-71-40-78 від 20-08-24.
1: Хеппі Стріт! Стріт!
3: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
4: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
3: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
4: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
3: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
4: Телефон 067-671-44.
3: Наказ на видачу ліцензії 0-12-4. Від 19.10.2017.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 5978-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
7: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних. Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
8: Підключи якість, обирай кампус.
9: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
8: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
9: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
10: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
11: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
12: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
13: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
14: Реклама 097-645-66-98.
15: Сфера

0: Пенделома – невеликий наріст на шкірних та сезових оболонках, причиною якого є вірус папіломи людини. Існує понад 200 видів вірусу папіломи людини. Одні з них нешкідливі, інші – небезпечні. Запустити прояв гострих кандилом можуть стрес, незахищений інтим, вагітність, прийом гормональних препаратів і загальне падіння імунітету. У таких випадках з'являється свербіж, почервоніння, утворення щільних ділянок. Згодом нарости збільшуються і їх кількість збільшується також, а свербіж стає сильнішим. Кандиломи легко виявляються при рутинному гінекологічному огляді. Є й спеціальні лабораторні дослідження. Щодо лікування, то тут, звісно, потрібна думка фахівця Центру репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67. Це реклама.
1: Сфера FM.

0: Платою від 25 тисяч гривень. Прибиральників території – 18 тисяч. Вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
1: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
2: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
1: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
2: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
1: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Дай мені трохи курочки.
2: Не дам.
1: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
2: Ні.
1: Дай хоч половинку.
0: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
1: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
0: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
1: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
3: Реклама.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 6.17 у студії Даниїл Рудюк. У Рівному триває сезон активних дорожніх ремонтів. Комунальні служби оновлюють покриття на ключових транспортних артеріях міста. Подібні роботи вже завершили на вулиці Михайла Грушевського. За словами начальника дільниці номер 1 Рівненського ШЕУ Олега Козіонова, комунальники продовжують працювати на інших важливих ділянках, зокрема на проспекті Миру.
3: Після обстеження даної вулиці було виявлено недоліки. Асфальт після останнього тут укладання, це було, здається, 10 років назад було капітальне будівництво даної вулиці. Асфальт вже дуже критичному стані. Було виявлено, ми відфрезерували площу 3300 квадратів і зараз укладаємо.
2: Завершити ремонт на проспекті Миру планують у найкоротші терміни за умови сприятливої погоди. На Рівненщині на хабарі викрили медика. Чоловік брав гроші за вплив на рішення ВЛК. Всього він отримав понад 1000 доларів і 10 тисяч гривень. Під час обшуків фігуранта вилучено 6 мобільних телефонів, носії інформації, медичну документацію та грошові кошти в різних валютах на суму еквівалентно понад 2 мільйонам гривень.

0: Чоловіка затримали та повідомили про підозру. До Верховної Ради внесли новий законопроєкт про декриміналізацію порно. Оновлений документ посилює покарання за дитячу порнографію і сексуальну експлуатацію дітей і передбачає декриміналізацію порнографії між повнолітніми. Це вже третя спроба від депутатів ухвалити відповідний законопроєкт. Дві інші не підтримали. Завдяки цьому держава могла б отримувати майже мільярд гривень податків на рік. Міністерство освіти виступило проти скасування обов'язкового НМТ з математики. Очільник відомства Олександр Лісовий заявив, що не підтримує депутатський законопроєкт про зменшення кількості предметів НМТ і встановлення математики як предмета на вибір. За його словами, скасування математики чи історії як обов'язкових є абсурдом, який не приведе країну до позитивних змін.
1: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
0: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 72 гривні 80 копійок, 95-й – 74,80, дизельне пальне – 82,80, газ – 44 гривні 99 копійок. «Олас» – є надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
0: Дізнаємося прогнози сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на іночі мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, вдень місцями град. Вночі та вранці слабкий туман, вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 тепла, вдень плюс 22, плюс 27.

0: хочу квартиру, але щоб парк поруч.
1: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
2: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
3: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
4: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
5: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
4: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
5: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
4: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави – кава, яка працює на ваш бізнес.
6: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Тут ми квіти посадимо, праворуч сад буде, а зліва невеликий парк влаштуємо.
9: Втілення ваших мрій – наша улюблена справа. У садовому центрі є все для облаштування ландшафту. Завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя.
10: Працюємо без вихідних.
9: Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
11: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
12: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
11: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
12: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
11: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
13: Що сталося?
12: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті, на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся.